0: Sten med hånd i hånd. Fikk du denne lørdag morgen 11 minutter over 6. Du hører på Siestas 24 timers fiesta her på NRK P3. Vi er inne i time 22. Nå skal vi sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Sånn at du som er på vet litt hvordan på en måte humøret er nå, og ikke minst overfor hverandre, hvordan har vi det akkurat nå?
1: Min livsgnist er på 3 akkurat nå.
0: Nei.
1: Fordi Markus Vangen, du tok og laget en boomerang-video av meg.
2: Hvis jeg skal gi litt selvkritikk til meg selv, og lage boomerang av folk, det veldig kvinne 52 å gjøre.
1: Ja, og du gjorde det mens jeg strakk meg litt, så ser det som at jeg danser. Jeg ser
2: ikke. Du strakk deg ikke. Du dansa vittelig og ender med en tommel opp, og nå skal du prøve å gjemme deg bak en strek.
1: Oh, jeg var, ja,
2: du var i dans.
0: Du skal ikke skamme deg over å ta, slå en liten dans.
2: Nei, nå, ja, ja, fortsatt.
1: Ja, og du la på da låta Michael Jackson med Billie Jean. Det var Smooth
2: Nei,
1: Criminal.
2: Nei, Smooth Criminal.
1: Det var den du la på.
2: Så da står jeg selv bare.
1: Og kvinne 52 da, som holdt på å lage den i boomerangen. Brukt så mange forsøk på å få det så jeg hørt den 50.000 ganger her i studio.
2: Og så begynte jeg å lage en annen, og begynte jeg helt på nytt igjen.
1: Og det klokka halv, ja, klokka kvart på 6 en lørdagsmorgen, det var litt sex.
2: Ja, stemmer.
0: Det føles som Markus Vangen.
1: Ja.
2: Ja. Markus Vangen er tilbake, bitches, jeg ikke knekker lenger, jeg knekker videre.
1: Min livskrise på 4, inn dere stav.
2: Min livsliste er på 8, både fordi jeg har kommet tilbake. Jeg har laget 2 artige boomerangs av dere to, så hvis du hører på, kan du gå inn og se dem på Markus Vangen på Instagram. Da kan du se Daniel Anna danse, for jeg tviler på at disse blir videredelt på egne story, det skjønner jeg. Men da jeg skulle gå fra kjøkkenet i stad, inn i studio, så går jeg da mot studio her, og der en liten stasjon hvor du kan høre radioen spille.
0: Ja!
2: Hysj, vær stille, hør hvor radioen spille. Og der står Daniel Ulrik alene og smådanser.
1: Ja.
0: Så du tok deg en liten dans. Du en dansemann innerst inne.
1: Jeg måtte bare shake løs litt.
0: Få ut energi.
1: Ja, for jeg satt veldig lenge på denne stolen. Det var godt å få ristet løs litt, var det?
0: Mm.
2: Ja.
1: Jeg ikke en danser, men likte du det så, Markus Vangen?
2: Jeg synes du leverte gull,
1: Det var gull,
2: Jeg synes du leverte gull,
1: ja. Takk, Markus.
0: Jeg legger meg på 6. Jeg kjenner at jeg litt grann trøtt, men jeg har fått tak i en nektarin, det rett og slett min
2: nektarin
0: ja, men, favorittfrukt.
1: Vi har jo verdens største frukttreu i hjørnet av studio her.
0: Vi har det, og jeg er så glad endelig kom den til nytt. Jeg har ikke hatt løst på frukt, men akkurat nå tenkte jeg litt sånn oppkvikker, og da var det godt med litt nektarin.
2: Men det som dere var så i stand i adeknekken, så var dere to så veldig på. Har dere liksom sluppet litt nå, fordi nå jeg ut av knekken, og liksom nå kan dere slappe litt igjen?
0: Jeg vet ikke egentlig, nå føler jeg en sånn mellomstadie, for jeg føler ikke jeg har knekken.
2: Nei, jeg synes ikke det har knekken, men det går ikke som det litt, at lyset er liksom, det slukker. Du vet når,
0: lyset flimrer.
2: Nei, jeg føler at når stearinlys på en måte slukker av seg selv, at det bare sånn, det ryker, så det fortsatt, det skjer ting.
0: Ja.
2: Men det litt, når jeg ser bort på deg, Daniel,
1: for
2: du ikke en mann som har knekk, du synes som en mann som bare veldig trøtt.
1: Ja, begynner å kjenne på.
0: Hvordan ser mine øya ut?
2: Altså, Anna, du ser på ekte, du ser litt sliten ut, tror du da. Og vi to har pratet stort sett hele tiden.
0: Ja.
2: Nå er det lite svar å få fra deg.
0: Nei, men
2: eller svar på,
0: jo.
2: Man får svar. Jeg mener, det jeg mente å si var egentlig, det lite initiativ til prat. Du kaster deg på når det skjer, men du ikke den som tar initiativ til lenger. Du sitter der og spiser litt av videoen, og så ser du bort meg, smiler, og så gjør du et maskin her.
0: Ja, fordi det som jeg tror har skjedd nå er det 3 timer igjen av vår sending.
2: Faktisk bare 2 timer og 43 minutter.
0: 43 minutter, så vi ferdig. Det det at det er nesten sånn at jeg har fått dysleksi på en måte, for når jeg ser i vår kjøreplan og skal legge ting riktig, så smelter alle bokstavene alt inn i hverandre, så jeg ser ikke lenger hva jeg legger opp.
2: Nei, nå vet du hvordan jeg har det vært skapt i dag.
0: Ja, herregud, skapt i dag.
1: Er dysleksi, at ordene smelter sammen?
0: Jo, smelter inn. Ja. Så derfor så prøver jeg bare å være ekstra konsa, sånn at jeg ikke gjør feil som jeg har gjort. Det sitter i huet, folkens. Nå skjerper vi oss.
1: Ja.
0: Du som hører på akkurat nå, still spørsmål i appen. Vi skal inn i siest og spørretime, og da trenger vi spørsmål fra deg. Så alle dere som er våkne og hører på det herlige radioprogrammet her, dere må stille spørsmål om hva dere vil.
2: Dere må stille spørsmål.
1: Skru av.
0: For eksempel, hva er ditt valg til Smooth Criminal?
1: Ja, det er et fint spørsmål. Det var det där jag hört om och om igen.
2: Tror du när du dör då och eventuellt hvis du dör och kommer till helvete, tror du att jag som sitter här och lagar en smooth criminal video? Nej.
0: Ditt personliga helvete.
1: Det är dig det.